já se bayi lale oni tori akoko ka lo sodo alejo wa ta lalejo ta gbe wa lale oni aye toto aye mojuba gbogbo te da ba wa ri ninu aye to da bi ami wo e ma jabo kan je ibi rere na ni gbe wa lo ile aye toto ale eleyi iyale eleyi ejira yin e pe eto amiwo ti gbode ejira yin eyan alalugo ejira yin pe eto amiwo ti gbode lale eto ni je nse bayi lori eto ta pe lami ofun ta le eto ni elebe mo kiyin le kan si eku kale bo lojojo lodo ti yin o bi mo se nba bo pe ibo gan la nlo lale eto ni je nse bayi kin lo taratala pa bi elebe un Eku leo, eku kale.